1 November ini untuk sebutan semula kes pengarah dan pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja yang dihadapkan ke mahkamah atas dua pertuduhan mengemukakan dokumen tender bekalan baja yang mempunyai butiran disyaki palsu. Tertuduh Muhammad Fazil Mat Fazilah 30 tahun dan Mat Fazilah Arifin 66 tahun. Bagaimanapun tidak mengaku bersalah ketika kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim N. Priscilla Hamid Maldini. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Fazil yang merupakan pengarah syarikat telah memberi dokumen bertajuk data-data kewangan yang dilampirkan dalam dokumen tender membekal, menghantar dan mengedar baca sepatian di bawah skim insentif pengeluaran padi SIPP di kawasan muda untuk keperluan tanaman padi musim 1 dan 2 2026 kepada pengurusi jawatankuasa pembuka tender MADA pada 11 Januari lalu. Dokumen berkenaan diketahui oleh tertuduh mengandungi penyataan palsu iaitu peminjam tetap akan atau layak diperolehi untuk pembekalan berjumlah RM7 juta, surat jaminan kredit berjumlah RM8 juta dan insurans garanti berjumlah RM15 juta, sedangkan syarikat berkenaan tidak pernah diberikan kemudahan tersebut oleh Pemodalan Rishda Berhad. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh di lokasi dan tarikh yang sama secara tidak jujur menggunakan satu dokumen sebagai tulen, iaitu surat pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Rishda bertarikh 6 Januari 2026 yang dilampirkan di dalam permohonan tender sama yang dipercayai palsu. Sementara itu, Mat Fazilah yang merupakan pengarah urusan syarikat dan bapa kepada tertuduh pertama didakwa atas dua pertuduhan bersubhat dengan Mat Fazil bagi kedua-dua pertuduhan yang sama. Hakim Priscilla Hamelini membenarkan kedua-dua tertuduh diikat sebanyak RM20,000 setiap seorang dengan seorang penjamin. 27 premis disita, manakala 22 notis tunggakan telah dikeluarkan kepada premis yang gagal menjelaskan tunggakan sewaan masing-masing. Operasi tuntutan tunggakan dan sitaan premis oleh Majlis Pembandaran Kulim MPKK di sekitar Pekan Kulim dan Junjung itu sebagai langkah memastikan tunggakan sewaan dijelaskan mengikut ketetapan yang berkuat kuasa. MPKK dalam nyataannya berkata, pelaksanaan operasi tersebut mencerminkan komitmen berterusan pihaknya dalam memperkukuh pengurusan kutipan hasil majlis di samping meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab pemilik premis terhadap pematuhan syarat serta kewajipan pembayaran sewaan. MPKK menyeru semua pemilik premis agar sentiasa menyemak status bayaran sewaan masing-masing dan mengambil tindakan segera untuk menjelaskan sebarang tunggakan bagi mengelakkan tindakan penguasaan yang lebih tegas dikenakan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kuala Muda meneruskan tindakan susulan di beberapa kawasan di sekitar Mukim Sidam Kiri yang terjejas akibat kejadian ribut yang berlaku pada 7 Oktober lalu. Susulan kejadian, anggota APM telah digerakkan bagi melaksanakan kerja-kerja pemotongan dan pengalihan pokok tumbang selain membantu kerja-kerja pembersihan di kawasan terjejas bagi memastikan keselamatan penduduk serta kelancaran laluan. APM Kedah dalam kenyataannya berkata, pihaknya bersama agensi dan pihak berkaitan turut meneruskan pemantauan serta tindakan susulan bagi mengenal pasti keperluan bantuan kepada penduduk yang terkesan. Dalam kejadian Rabu lalu, sebanyak 45 rumah mengalami kerosakan. Antara kawasan yang terjejas adalah Kampung Jerong, Kampung Bangol, Kampung Lubuk Saga, Kampung Kemubung, Kuala Sedim, Kampung Benggali, Taman Sidam Kiri dan Kampung Tanah Licin. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Golongan pesawah di Kedah berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini akan turut memberi tumpuan serius kepada usaha menaik taraf infrastruktur pertanian di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada dan di luar kawasan Mada. Abdul Rashid Ismail dari Pendam berkata, banyak infrastruktur seperti sistem pengairan dan jalan ladang lama yang diselenggara dan memerlukan penambahbaikan. Selain itu, kerajaan juga perlu memperkenalkan insentif-insentif baru bagi menarik minat golongan muda untuk menceburi bidang tanaman padi bagi memastikan sektor bekalan makanan negara terus terjamin. Sementara itu, Bokori Abdul Majid pula berharap insentif baru dapat membantu mengurangkan beban kos sara hidup yang ditanggung mereka. Bina Darul Aman Berhad BDB menerusi anak syarikatnya BDB Senegi Senia Berhad terus memperluas pelibatannya dalam pembangunan infrastruktur strategik di Kedah selepas menerima kontrak bernilai RM11.5 juta daripada pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara NCIA. Ia bagi pembinaan dan penyiapan Integrated Business Center IBC di Kedah Rubber City KRC Padang Terap. Projek tersebut mempunyai tempoh pelaksanaan selama 18 bulan dari tarikh penyerahan milikan tapak yang melibatkan pembinaan serta penyiapan bangunan IBC termasuk kerja-kerja luaran, pemasangan elektrik dan mekanikal, kerja curucuk serta kerja-kerja berkaitan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BDB, Cik Abdul Khalid Abdin berkata, penganugerahan kontrak tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap keupayaan BDB Senegi dalam melaksanakan projek kejuruteraan dan pembinaan termasuk daripada agensi kerajaan persekutuan. Dibangunkan di kawasan Bukit Ketapang Padang Terap, KRC merupakan projek strategik yang bertujuan merancangkan pembangunan dari kawasan timur Kedah serta menyokong pembangunan ekonomi yang lebih seimbang antara wilayah timur dan pantai barat negeri ini. RM30,000 diperuntukkan bagi membaik pulih dan menaik taraf tiga pengkalan nelayan di Pulau Langkawi iaitu pengkalan Kuala Melaka, pengkalan Kuala Triang dan pengkalan Pasir Bedengung yang mengalami kerosakan. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata, beliau menerima aduan dan rungutan daripada komuniti nelayan setempat yang memaklumkan keadaan pengkalan terbabit yang perlu dinaik taraf. Beliau berkata kerja-kerja naik taraf akan dilakukan dalam tempoh terdekat bagi memberi keselesaan kepada komuniti nelayan dan orang ramai yang berkunjung ke pengkalan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi ramah mesra bersama masyarakat Langkawi. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi sunting oleh Fakhrurazi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: mana?
1: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026, 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa. Carnival Saham Kedah, mai ramai-ramai no.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Puatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: ultraviolet, dia boleh terbabas di sini. Ingat, batu mata laju, otak pelaju, jangan biang. Mulut pi dulu, baru mata pi, baru otak pi. Kalau mulut pi dulu, baca dulu, baru mata tengok, barulah otak fikir, salah lah. Jadi mata dah tengok, dah otak dah fikir, dah ni nak sebut lagu mana, tebai, nipih, dengung, izhar, barulah mulut ikut belakang bunyi. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَلِّ فَأْذَلِّ إِدْرَمْ بِلَغُنَّ فَأْذَلِّ مَنْ شِئْتَ لِمَنْ دَنُونَ إِخْفَاء لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ jaga sin nipih, staw rin tebai, fir ra nipih balik, وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ jangan tebai pada tempat yang nipis, jangan nipih pada tempat yang tebal. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ kita wakaf pada kalimah Allah. Saya sebutlah tadi, bila kita wakaf pada kalimah Allah, daripada dua harakat, dia boleh jadi dua atau empat atau enam harakat lah. Sebab ada mat di antara alif lam lam, alif ha, itu ada alif yang dibuang tapi tak digantikan dengan alif kecil, kerana adalah alasannya kerana nak membezakan antara lafaz Allah dengan Allata. Inna wajibal gunnah, dengung. Inna Allah, tebal. Inna Allah ghafurur rurra, idgham bila gunnah, rurrahim him. Baris ni ada tiga saja, a, i, u, itu ukuran dia, a, i, u. Tak mau o, e, o, tak cantik bacaan kita. Rahim, tak mau rahim. Wa idza kanu, kan baca tak cantik lah kan. Fa idza sta'zanu kali ba'd sya'nihim fa dhalli man syi'ta minhum. Dengar tu, dia tak seronok, tak lemak bunyi, bagi bunyi Arab. Ambil a, i, u. Fa idza sta'zanu kali ba'd sya'nihim, sya'nihim tidak sya', sya'nihim. Tak mau, tak cantik. Itu perlu jaga supaya sebutan tadi ni dengar pun cantik, betul, tepat dan mengikut lahjah kearaban. Itu sikit sebanyak perkongsiannya, Zul. Wallahu a'lam.
1: Baik, kepada semua mendengar dari Sekadar FM, kita berehat seketika dan sebelum kita sambung semula, untuk anda semua yang nak bertasmat bersama dengan doktor, boleh terus hubungi kami sekarang di 04 771 3037 ataupun 7608. Kita berehat seketika.

Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

0: Satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan. Ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
1: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Relax.
0: Teman paling fun.
2: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
3: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
4: Kita mengganggu siaran ini.
5: Kamera, running. Screen test 1, take 1. Action.
6: Sempena Kemuncak Bintang Piramli 2026 di Rimas Sarawak pada 11 Oktober ini. Nantikan rakaman ulangan Uji Bakat Bintang Piramli 2026 Zon Utara pada Sabtu ini 10 Oktober pukul 3 petang di Kedah FM. Di mana ku cari ganti serupa denganmu.
7: Jangan marah.
0: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Gegar FM.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halai?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tenang.
1: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
4: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
5: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: pihak kerajaan menurunkan harga barang sikit lah. Sebab kami ni peniaga kecil-kecilan ni tak tahu mana-mana pun, pinjaman pun tak ada. Tak berani nak buat pinjaman sebab peniaga pun tak tentu kan. Semua dia macam tu je lah. Harap kerajaan mudahkan lah bantuan hak yang untuk peniaga kecil-kecilan ni lah.
1: Frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: Belanjawan 2027, kemajuan negara perlu dirasai rakyat. 37 kawasan di Semenanjung catat bacaan IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 12.30 hari. Kerajaan meneruskan tekad memastikan kemajuan negara diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan petang ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi laman Facebook rasminya berkata, Belanjawan Madani kelima itu turut memberi penekanan kepada usaha membela nasib rakyat serta memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermaruah. Pembentangan Belanjawan 2027 dijadualkan berlangsung pada pukul 3.30 minit petang ini. Berkaitan Belanjawan 2027, pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah perubatan kanan Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Aidalina Mahmud berkata, perkhidmatan doktor udara perlu diberi perhatian berikutan kekurangan infrastruktur jalan darat yang baik. Profesor Madya Dr. Aidalina turut menegaskan kepentingan menjaga kebajikan pegawai perubatan dan petugas klinikal bagi memastikan kemampanan sistem kesihatan awam negara.
1: Sektor kesihatan adalah satu sektor yang sangat memerlukan tenaga manusia. So if we keep on losing our tenaga manusia, ia satu benda yang sangat merugikan. Untuk menghasilkan seorang doktor ataupun ahli kesihatan di hospital dan sebagainya, mengambil masa yang lama untuk mereka belajar. Kemudian kita punya investment dalam pembelajaran mereka itu kan. Dan bila mereka meninggalkan sistem, kalau hal ini tidak dijaga, sistem kita boleh runtuhlah.
0: Profesor Madya Dr. Aidalina. Sebanyak 37 kawasan di Semenanjung mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 11.30 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seremban Negeri 9 merekodkan bacaan tertinggi iaitu 187, diikuti Bukit Rambai Melaka 185 dan Pasir Gudang Johor 184. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tinggi ialah Nilai, Bandaraya Melaka dan Segamat dengan bacaan IPU 183. Dalam perkembangan berkaitan, semua premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 ditutup mulai hari ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi, langkah itu diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta guru kafa selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Datuk Dr. Sirajuddin berkata, premis kafa yang terjejas perlu melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah dengan keadaan yang bersesuaian mengambil kira kemampuan, akses dan keperluan murid serta kesediaan guru kafa. Pelaksanaan ujian pilihan kelas kafa UPKK secara bertulis akan diteruskan mengikut tarikh yang ditetapkan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menunda penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri yang dijadualkan berlangsung esok susulan keadaan jerebu yang tidak sihat. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goy Zisen berkata, keputusan itu diambil selepas pemantauan mendapati bacaan IPU di 4 stesen pemantauan di Pulau Pinang berada pada tahap tidak sihat.
2: 4 stesen pembaca indeks pencemaran udara kini mencatatkan kedudukan tidak sihat di negeri Pulau Pinang. Itu sebab awal petang tadi, selepas kami bermesyuarat dan memantau keadaan, kita telah mengambil keputusan untuk menunda penganjuran sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang yang bakal berlangsung pada Sabtu ini, sebab bagi kami melihatkan situasi jerebu ini mungkin berlarutan dan kami sememangnya meletakkan kesihatan orang awam di tempat yang pertama.
0: Tarikh baharu penganjuran Hari Sukan Negara peringkat negeri Pulau Pinang akan ditentukan oleh jawatan kuasa induk sambutan berkenaan selepas keadaan jerebu beransur pulih. Di Selangor, sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri dan daerah yang dijadualkan esok turut ditangguhkan susulan keadaan jerebu semakin membimbangkan dengan tarikh baharu akan dimaklumkan kelak. Esko Belia dan Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata keputusan itu dibuat dengan mengutamakan keselamatan dan kesihatan rakyat khususnya peserta, petugas, sukarelawan serta kanak-kanak dan golongan yang lebih terdedah kepada kesan pencemaran udara. Menurut beliau yang juga Esko Pengurusan Bencana Negeri, sambutan Hari Sukan Negara bertujuan memupuk budaya hidup aktif dan sihat. Justeru penganjurannya tidak wajar diteruskan dalam keadaan yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Reman terhadap remaja lelaki berusia 16 tahun yang disyaki terlibat dalam kes bunuh di sebuah sekolah di Yongping disambung 6 hari lagi bermula esok. Perintah tahanan reman hingga 15 Oktober itu dikeluarkan Magistri Aimi Nawar Muhammad Osman di Mahkamah Magistri Batu Pahat pagi tadi. Sebelum ini remaja terbabit di reman 6 hari bermula 4 Oktober lepas bagi membantu siasatan berhubung kematian Irin Sofia Muhammad Khairul Faisal. Polis memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak berjaya menahan dua lelaki yang disyaki ahli sindiket pengedaran dadah dalam satu operasi di lapangan terbang antarabangsa Kuching sekaligus merampas dadah jenis pil Aramin 5 seberat 32.73 kilogram bernilai RM3.3 juta. Pemangku Pesuruh Jaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak berkata kedua-dua suspek berusia 25 dan 39 tahun itu ditahan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang berkenaan.
5: Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya merampas 32,730 gram dadah jenis pil Aramin 5. Dadah yang dirampas dianggarkan bernilai 3.3 juta. Keseluruhan dadah yang dirampas boleh merosakkan seramai 163,650 orang yang menggunakannya. Sindiket ini dipercayai aktif sejak Ogos 2026. Modus operandi sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah dari Johor Bahru dan membawanya ke Kuching melalui penerbangan untuk diedarkan di sekitar Kuching.
0: DCP Saifulizan Ishak. Sukan Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz memuji prestasi dan semangat juang anak buahnya selepas mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Kemboja PKR Sverieng FC dalam aksi kumpulan B Kejohanan Kelab ASEAN di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Walaupun kembali beraksi selepas tempoh rehat aksi antarabangsa yang panjang, Munoz tetap berpuas hati dengan cara pasukannya mengawal permainan di samping keupayaan pasukan mencipta banyak peluang jaringan yang menjadi kunci kepada kemenangan tersebut. Sementara itu, Ketua Jurulatih PKR Sverieng FC Matthew Mervyn McConkey kecewa dengan kekalahan besar pasukannya sambil menyifatkan keputusan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima berikutan kesilapan individu yang merugikan pasukan. Beliau mengakui JDT meningkatkan mutu permainan pada separuh masa kedua sedangkan pemainnya mula hilang tumpuan. Bagaimanapun, Matthew yakin pasukannya akan memperbaiki segala kelemahan dan bekerja lebih keras sebagai persediaan menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Terima kasih kepada semua masih kita terus kekal dalam rancangan Jom Ikut Sunnah yang terus dengarkan dan juga menonton kami. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, semoga kita peroleh segala ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz kita pada hari ini, insyaAllah. Kita nak terus ke segmen yang terakhir yang mana berkaitan dengan topik kita yang sangat menarik, iaitu sunnah kelebihan bacaan dalam iktidal, insyaAllah. Jadi Ustaz, terdapat hadis yang menggambarkan bahawa pujian Allah ketika iktidal merupakan saat yang sangat agung dalam solat. Jadi bagaimanakah bacaan iktidal mendidik seseorang untuk mengakui bahawa segala nikmat dan juga kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar Radio Kedah FM sekalian, sebenarnya dalam doa kita ni, solat itu sendiri maknanya doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Solat sembahyang di sudut definisi bahasa Arab ialah doa. Sebab solat kita ni bukan sekadar pergerakan tunduk bangun, tunduk bangun tu, berdiri tegak semua tu. Tapi dia lebih kepada hati kita ikhlas, khusyuk, dan juga mulut kita ni sentiasa memuji Allah dan berdoa kepada Allah. Minta puji, minta puji, minta puji. Itulah hakikat solat. Dan tempat paling baik untuk kita puji Allah dalam iktidal. Dan doa yang mustajab itu ialah doa yang puji itu lebih banyak daripada minta. Jadi terpujilah Allah dalam iktidal itu. Kita tak pandai, kita ikutlah apa yang Nabi baca. Allahumma rabbana lakal ham, rabbana walakal ham, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Banyakkan puja-puji kepada Allah dalam iktidal. Dalam kehidupan kita pun, bila kita tak ada tangan nak doa, kita puji dulu, jangan terus doa. Puji Allah, selawat kat Nabi, puji tu bagi banyak. Selawat bagi banyak, doa sikit-sikit dah lah. Doa tak perlu panjang-panjang. Gitu. Jadi itu antara pujian yang kita belajar daripada hadis riwayat Imam Bukhari, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dan ada lagi riwayat yang lain, Nabi SAW bila angkat kepala daripada rokok, Nabi membaca, Allahumma Rabbana lakal ham. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala pujian. Mil as-samawat, aku puji engkau dengan pujian sepenuh langit. Betul tu. Tu cara Nabi lah. Kita tak pandai berbahasa basi kan. Jadi kita tiru Nabi. Mil as-samawat, ku pujimu sepenuh langit. Wa mil al-ard, dan sepenuh bumi. Wa mil us-samawati wa mil ul-ard, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh makhluk selain langit dan bumi. Sepenuh aras, sepenuh kursi, sepenuh lauh, sepenuh qalam, makhluk-makhluk lain lah. Sepenuh syurga. Macam tu. Ahlath thana'i wal majdi, engkau lah layak mendapat pujian dan kemuliaan. La mani'a lima a'taita, tiada siapa yang dapat menghalang rezeki yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tiada siapa yang dapat memberi kalau rezeki untuk engkau halang. Hak Allah bagi, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah tak mau bagi, tak ada siapa boleh bagi. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd, dan tiada berguna usaha orang yang berusaha darimu. Orang kaya mana pun tak ada guna ke harta dia untuk melepaskan diri daripada siksaan Allah. Jadi kita memuji dan kita perkukuhkan akidah kita dalam i'tidal ini dengan memuji Allah. Alhamdulillah, kalau kita sembahyang seorang, kita bolehlah baca semua ni. Allahumma rabbana lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Lepas tu kita sambung, mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahlath thana'i wal majdi wa kulluna laka 'abdun. Lepas tu sambung, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Tu beza orang sembahyang yang mana dia tahu pengisian i'tidal tu, dia boleh isilah. Kalau yang tak tahu, kita baca sahabih ringkah lah. Rabbana lakal hamd pun okey dah. Dan i'tidal ni dia rukun pendek, saja-saja nak bagi panjang tak boleh. Kalau kita tak tahu, kita baca Rabbana lakal hamd terus sujud lah. Kita memanjangkan i'tidal dengan sengaja boleh membatalkan solat sebab dia rukun pendek. Tapi kalau kita panjang tu kerana membaca apa-apa pujian yang datang daripada Nabi, maka itu tidak menjadi satu kesalahan. Bahkan itulah menambahkan lagi kualiti solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tekat tu dulu. Walhamdulillahirabbilalamin.
0: Baik, terima kasih kepada anda semua masih lagi terus kekal. Alhamdulillah, terima kasih juga diucapkan kepada ustaz di atas pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan untuk kita tadi berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu sunnah kelebihan bacaan dalam itidal, insya-Allah. Jadi semoga perkongsian ilmu yang dikongsikan menjadikan manfaat, membuka pintu kefahaman dan juga mendorong kita semua untuk lebih teliti dan juga istiqamah dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlandaskan ilmu yang sahih. Sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala akan menepati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pasti tidak akan sia-sia, bahkan akan diganjari dengan sebaik-baik ganjaran di sisinya, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Mahat Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, di atas topik sunnah kelebihan bacaan dalam iktidal, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Terus kekal bersama kami, Jom Ikut Sunnah, setiap hari Jumaat.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP. Waktu sekarang tepat pukul 12.45 minit tengah hari.
3: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nohidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Seorang remaja lelaki berusia 18 tahun ditemui maut semalam dengan kesan kecederaan di muka dan kepala. Mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Haika Muhammad Syahril Nizam yang beralamat di Kampung Singke Darat, Bidung, ditemui orang awam di tepi semak Jalan Harvard Club Golf Club Gurun kira-kira pukul 8 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hadian Ramlan berkata ketika ditemui, mangsa memakai pakaian sukan berwarna hitam kuning. Hasil pemeriksaan awal mendapati terdapat kesan kecederaan pada muka dan kepala mangsa. Mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustah untuk bedah siasat. Jelas ACP Hanyan, Datuk Azli Abu Shah, Ketua Polis Kedah, akan mengadakan sidang media berhubung kes tersebut pada Ahad ini. Empat penjaja di kawasan Market Simpang 4 Al-Ustah bersetuju mengosongkan tapak perniagaan gerai makan di Simpang 4 bagi memberi laluan kepada kerja naik taraf kawasan berkenaan oleh Majlis Bandaraya Al-Ustah Embas. Penaung Persatuan Penjaja Persatuan Penjaja Melayu Negeri Kedah Datuk Romli Ishak berkata, persetujuan itu dicapai hasil perbincangan bersama antara penjaja, embas dan pihak berkaitan semalam. Beliau berkata penjaja terbabit sebelum ini menjalankan perniagaan di kawasan itu tanpa sebarang masalah, namun terdapat beberapa isu membabitkan longkang serta pandangan permis perniagaan di bahagian hadapan. Datuk Romli berkata embas kemudian mengemukakan cadangan untuk menaik taraf di kawasan berkenaan dan penjaja terbabit bersetuju untuk mengosongkan tapak sebelum 12 Oktober ini. Katanya penjaja berkenaan dijangka meneruskan perniagaan seperti biasa mulai 13 Oktober di lokasi yang ditetapkan sementara kerja naik taraf dilaksanakan. Masyarakat Siam mengemukakan tiga cadangan kepada kerajaan supaya pembangunan masyarakat minoriti di Malaysia diberi perhatian lebih tersusun menerusi Belanjawan 2027. Bekas Ahli Dewan Negara dan Presiden Dewan Perniagaan Bumiputera Siam Malaysia, Datuk Seri Bumsu Inong berkata tiga cadangan itu meliputi penubuhan dana khas pembangunan masyarakat minoriti, sebuah jabatan atau agensi khusus serta pelan pembangunan masyarakat minoriti Malaysia bagi tempoh 5 hingga 10 tahun. Datuk Seri Bunsu berkata cadangan pertama ialah kerajaan menyediakan dana khas pembangunan masyarakat minoriti bagi memberi tumpuan kepada aspek yang dapat meningkatkan taraf hidup komuniti berkenaan. Katanya cadangan kedua ialah kerajaan mempertimbangkan penubuhan Jabatan Hal Ehwal dan Hak Ehwal dan Pembangunan Masyarakat Minoriti atau sekurang-kurangnya sebuah agensi atau unit khas di peringkat persekutuan. Bagi cadangan ketiga, Datuk Bun Sun mencadangkan kerajaan mengubah Pelan Pembangunan Masyarakat Minoriti Malaysia bagi tempoh 5 hingga 10 tahun. Sambutan Hari Sukan Negara HSN Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bukit Jalil serta Peringkat Negeri Kedah yang dijadualkan berlangsung esok ditangguhkan berikutan situasi jerubu dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang berada pada tahap tidak sihat. Bagi peringkat Negeri Kedah, acara yang sepatutnya diadakan di Taman Rekreasi Bandar Perdana Sungai Petani ditangguhkan demi mengutamakan keselamatan dan kesihatan orang ramai. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam siaran media memaklumkan keputusan penangguhan peringkat kebangsaan dibuat atas nasihat dan persetujuan Menteri Belia dan Sukan serta mengambil kira nasihat agensi berkaitan. Selain Kedah dan Bukit Jalil, iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 6 negeri lain turut menangguhkan sambutan HSN iaitu Selangor, Johor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Melaka. Penganjuran di Pahang, Terengganu, Kelantan, Perlis, Perak, Sabah, Sarawak dan wilayah Labuan bagaimanapun diteruskan seperti biasa tertakluk kepada keadaan kualiti udara setempat. Menurut KBS, tarikh baharu penganjuran bagi peringkat yang ditangguhkan akan diumumkan kelak sebaik sahaja kualiti udara pulih ke tahap selamat. Sementara itu, menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIM, sebanyak 37 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9.30 pagi tadi, dengan Seremban Negeri Sembilan merekodkan bacaan tertinggi iaitu 186. Manakala di Kedah melibatkan Sungai Petani dengan rekod bacaan 157 dan Alosta 153 atau tahap tidak sihat. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: lah.
1: Ish, ni tak boleh jadi ni.
0: Mama nak buat apa tu?
1: Nanti, Sat. Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
0: Mama dah siap lapor?
1: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor. Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Orang Kedah, jom My Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
4: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
5: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: FM. Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda. 8

Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

satu gigitan jangan dianggap biasa. Rabies boleh bermula daripada gigitan atau cakaran haiwan yang dijangkiti. Tetapi kesannya boleh membawa maut. Kalau digigit atau dicakar, jangan tunggu. Jangan berlengah. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital dengan segera. Rabies bukan sekadar gigitan, ia ancaman yang perlu diambil serius. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Kamera, running. Green test 1, take 1. Action.

0: Hello, nantikan saya Rul Azhar pada kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 pada 11 Oktober ini di Sarawak. Jangan marah, hein?
1: #Layan.

0: Loh ni hang kesop. Tanya ni masih lagi penting ke?
1: Loh, memanglah penting. Kalau tidak, mana nak mai makanan nak kita duk makan ni kalau bukan daripada petani, penternak dengan nelayan ni.
0: Ha, betul juga. No.
1: Sebab tu, sektor pertanian kena terus diperkasa, hang tahu tak? Petani pun kena diberi ruang dan sokongan untuk mereka ni maju.
0: Tambah pula, hang tahu, dengan teknologi Loh ni. Banyak benda boleh dibuat dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan 2026 ni. Yang contohnya, insentif pembajakan dan juga racun kadar dinaikkan kepada RM160 untuk pembajakan dan juga RM300 untuk racun sehektar semusim.
1: Memang penting, betul tak?
0: Betul lah.
1: Ha, pertanian ni kita kena terus maju. Lepas tu kalau maju, hasil dia pun dimanfaatkan bersama-sama macam hang kata tadi tu lah. Kan, dan juga kita haraplah belanjawan 2027 ni lagi dapat manfaat banyak buat sungguh petani-petani, nelayan, peternak ni.
0: Sungguh-sungguh, tapi satu hang lupa. Kita tunggu dengar belanjawan 2027. Sebenarnya sektor pertanian ni antara fokus utama juga.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Jadi harapan saya untuk belanjawan tahun 2027 ni, daripada segi pertanian ni, khususnya padi lah, saya harap kerajaan dapat mengkaji semula lah daripada kadar insentif subsidi ataupun harga padi. Untuk orang tahu, menaikkan hasil lagi lah ataupun membantu para petani dari segi kos lah pada musim ni ataupun musim seterusnya lah. Jadi saya harap dengan bantuan yang insentif yang kerajaan bagi ini dapat menaikkan semangat lagi, terutamanya golongan muda lah.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Tahukah anda, sehingga September 2026, sebanyak 267,873 panggilan telah diterima talian Hill 15555 sejak ia diperkenalkan. Daripada jumlah itu, lebih 220,000 pemanggil telah menerima bantuan sokongan emosi. Kalau anda sedang melalui waktu yang sukar, jangan pendamkan. Hill 15555. Satu talian untuk dapatkan sokongan. Kedah

0: #26
1: #Inayat.
2: Orang Kedah, jom mai Karnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Karnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!

Ayah. KUAP akan melabur RM750 bagi projek Vista Kampus, iaitu pembinaan kediaman siswa di 6 universiti terpilih termasuk UNISA dan UITM. Setiap mahasiswa diberi dijamin dengan penyediaan makanan. Kerana dalam beberapa dialog pertemuan ada yang mengatakan tidak cukup dana untuk makan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan dapur siswa madani diperluas ke politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja. Potongan cukai akan diberikan kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi tujuan tersebut mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Mahasiswa Sabah, Sarawak dan Semenanjung berulang alih hadapi masalah dengan kenaikan kos. Maka dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan, tiket penerbangan fly siswa Madani 2027 ditingkatkan kepada RM500 juta. Ditingkatkan kepada RM500, maaf. Dan saya baik menteri dengar. Saya nak semak sama menteri dengar atau tidak. Jadi ini akan memberikan manfaat kepada 60,000 penuntut IPTA. Dari Semenanjung ke Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak ke Semenanjung. Kepada semua pengguna pengangkutan awam, kemudahan Mai 50 diteruskan untuk manfaat 300,000 pengguna bas dan rel prasarana di Lembah Kelang. My Commuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM Commuter, selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa, satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain. Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM Commuter. PCRL fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China turut sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Ahli Parlimen Kelantan tak sambut pula. Sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand. Dan ini peringkat kajian awal dan dapat persetujuan daripada kerajaan Kelantan dan mengibatkan satu proses pengambilan tanah yang juga rumit. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol. Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu. Kerajaan terus memperkasa peranan jurutera daerah. Ini penting kerana beberapa projek kecil itu tertangguh kerana bidang kuasa jurutera daerah yang terbatas. Maka kita telah tambah peruntukan untuk maksud tersebut kepada 40
juta ringgit. Ketangkasan penyampaian perkhidmatan diketuai oleh dalam pasukan setara oleh Ketua Setiausaha Negara dan merongkai beberapa karenah birokrasi dan mengurangkan kos pematuhan. Hampir 25 juta ringgit disediakan untuk mempercepatkan urusan kerajaan dengan rakyat dan perniagaan. Saya mendengar juga keresahan kontraktor pembinaan yang terkesan dengan peningkatan kos harga simen, harga besi dan lain-lain. Oleh itu, kerajaan bersetuju memperkenalkan semula klausa perubahan harga atau VOP khusus untuk menampung kenaikan kos diesel dan bitumen bagi menyegerakan pelaksanaan projek berkepentingan rakyat seperti pembinaan kuartus, sekolah, asrama, klinik dan dewan. Projek yang mempunyai pre-approved plan oleh JKR dengan nilai sehingga 5 juta ringgit boleh dipelawar menggunakan kaedah sebut harga. Lunas kelima, menjamin bekalan dan kesiapsiagaan negara. Agenda peralihan tenaga mesti diperhebat untuk kelangsungan bekalan tenaga negara. TNB melabur 15 bilion ringgit untuk memperkukuh grid nasional bagi menjamin kelangsungan permintaan elektrik negara. UEM Lestra melabur 1 bilion ringgit masuk melaksanakan projek penyimpanan tenaga di KLIA dan tenaga hybrid berkapasiti 1 gigawatt di Johor. Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Agri-agri-komoditi dimulakan dengan pelaksanaan projek tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun yang amat penting bagi kelangsungan bekalan beras negara. Kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan di 15 blok sawah sedang berjalan mengikut jadual di Kedah. Projek pemulihan empangan Pedu dijangka siap pada penghujung 2027. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi melaksanakan agro makanan untuk menjamin menjana hasil yang bermakna. Kerjasama ini akan terus diperhebat dengan peruntukan 300 juta ringgit. Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah. Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta elaun sara hidup sehingga RM300 sebulan. Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada RM100 juta. Pembiayaan hybrid berjumlah RM100 juta disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil.
kaedah hybrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil. Kemajuan Felda semakin dirasai peneroka. 109,000 peneroka kini memiliki hak milik tanah dan purata pendapatan bersih peneroka meningkat daripada RM2,272 sebulan kepada RM3,800 tahun ini. Penyah senaraian FGV pula memperkukuh kewangan Felda demi menjaga kebajikan peneroka. Bagi tahun 2027, kerajaan meluluskan RM1.26 bilion bagi menjamin pengukuhan kewangan Felda, penyelenggaraan jalan serta perumahan generasi Felda. Pertahanan, bermula dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion, 7.1 untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan barang uniform, dan beberapa fasiliti baru akan dibina antaranya ibu pejabat APMM di Tanjung Kupang, Johor, Kompleks Batalion 19 PJA Ceras, Immigration Keningau, Sabah, 3 buah balai polis baru di Sungai Rambai, Melaka, Tanjung Malim, Perak dan Batu Lintang, Seri Aman, Sarawak. Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan lebih hampir RM320 juta. Agensi Pengurusan Bencana Negara diperuntukkan RM260 juta. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana kepada RM10,000 daripada RM5,000 sekarang. Lunas ke-6, memecah siling keupayaan ekonomi. Kita mencapat pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6%. Yang ini prestasi yang tidak terjangkau termasuk oleh agensi kerajaan. Dengan momentum berterusan, pertumbuhan ekonomi 2026 diunjur berkembang antara 48
4.8 hingga 5.3%. Kendatipun dunia dijangka terus dalam ketidaktentuan, asas ekonomi negara alhamdulillah masih kukuh. Oleh itu, pertumbuhan KDNK 2027 diunjur terus berkembang antara 4.2 hingga 5.2%. Hampir semua peniaga di Malaysia ialah PMKS. Mereka menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi dan menggajikan sekitar 8 juta atau separuh tenaga kerja. Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 0.1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000. Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketoha. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu cara membantu pengusaha kecil menambah pendapatan. Oleh itu, pembiayaan mikro ditingkatkan untuk tahun 2027 kepada RM6.6 bilion. Melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, Kelantan merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi, sementara Sabah mencatatkan penerima paling ramai. Untuk tahun depan, RM3 bilion dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360,000 pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan kepada RM1.3 bilion, menyokong pembangunan usaha Bumi Putra. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah Tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada RM150 juta. Ini akan membantu pusat kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak RM1.7 bilion. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan. Kad kredit asas mula ditawarkan oleh institusi pembankan, perbankan bagi mengurangkan kadar faedah tidak melebihi 14% setahun. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan penghargaan kepada Alliance Bank, Maybank dan CIMB yang telah menawarkan kemudahan ini. Susulan konflik Asia Barat, Bank Negara Malaysia telah menyediakan pembiayaan sebanyak RM5 bilion bagi membantu PKS yang terkesan. Sambutan yang diterima menggalakkan. Maka Bank Negara Malaysia setelah jaya menyalurkan RM5 bilion, dengan ini bersetuju menambah RM5 bilion lagi dana pembiayaan ini. Tahun depan SJPP dan CGC menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM32 bilion dan diperluas meliputi syarikat pertengahan dalam semua sektor dengan had jaminan turut ditingkatkan sehingga RM50 juta. RM1 bilion jaminan SJPP dikhususkan bagi menyokong pengembangan syarikat tempatan melalui M&A. Ini bermakna bagi tahun 2027 jumlah keseluruhan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan akan ditingkatkan daripada 50 ke 57 bilion ringgit. Tuan Sian dan Pertua, setakat 8 bulan pertama 2026, perdagangan negara telah mencecah 2.5 trilion ringgit.
bukan saja tertinggi dalam sejarah, tapi lonjakan yang mengejutkan. Sebanyak 31.2% kepada ekspor. Ekspor melonjak sebanyak 31.2% kepada 1.36 triliun ringgit. Maka matrik diperuntukkan 60 juta ringgit bagi membina keupayaan syarikat tempatan dan menembusi pasaran luar negara. PPMB menyediakan pembiayaan 1 bilion ringgit bagi menyokong PMKS untuk pasaran ekspor. Ada beberapa contoh azmi warisan pengusaha kopi Kampung Sungai Leman, Selangor, mendapat platform nadi berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga 80% atau RM240,000. Jadi platform nadi ini harus terus diperhebat dengan peruntukan 142 juta ringgit supaya usahawan muda dapat manfaat dan juga kecanggihan sistem yang melibatkan digitalization dan juga AI. Kuap mewujudkan dana UNIVISI 50 juta ringgit bagi membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran. Kerajaan juga sedia mengambil risiko peringkat awal agar lebih banyak modal swasta tampil menyokong ciptaan tempatan. Keresahan peniaga kecil dan kewujudan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peniaga, peranan peniaga-peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUUE dagang akan dibentangkan dan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah RM218.5 bilion. Penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina ketahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan bernilai tinggi. GLIC melalui Gear Up menggembleng pelaburan domestik berjumlah RM25 bilion. Ini usaha awal, dulu pernah dilakukan tapi cara sangat terbatas, tapi ini dengan ikhtiar kita telah menambah, memastikan pelaburan oleh syarikat tempatan khususnya GLIC dalam negara. Umpamanya Sime Darby Property, KWSP, LTAT menubuhkan New Economy Venture Fund RM1.2 bilion. Iaitu logistik di Elmina, Selangor. Syarikat mula niaga atau startups diberi laluan lengkap daripada idea kepada modal awal dan penskalaan. Syarikat pertengahan perlu segera mandiri bagi meneraju industri bernilai tinggi. Oleh itu, jelawang kapital khazanah dan dana perintis KWAP melabur RM450 juta ringgit dalam membangun dan pembangunan syarikat mula niaga. Dana NIMP, dana pemacu KWAP dan dana MTC khazanah keseluruhannya berjumlah RM2.1 bilion untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan. Reformasi madani telah mengembalikan keyakinan pelabur. Hanya dalam 2 tahun Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5%,
ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga, pasangan kepada ekspatriat pemegang PAS penggajian kategori 1 dengan PAS tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya dia betul, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah 132 bilion ringgit. Saya dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus Sedenak bakal menjadi kutub baru industri di utara JSSEZ dengan potensi pelaburan 12 bilion ringgit dan 45 ribu pekerjaan. Jalan dari persimpangan Sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat menghubungkan dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau. Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah 27 bilion ringgit dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 special border economic zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu Antikom. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas diluncurkan oleh Perdana Menteri Kanada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara itu mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang bio refinery melalui kerjasama dengan Eni Leif, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bio naftha. Petronas di TNB dalam projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25 ribu anak muda. Bagi tahun 2027, 30 ribu peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030.
peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah 8 bilion ringgit. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana 3 bilion ringgit akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan 500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia. Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada 150 juta ringgit. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda, sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100 ribu lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada 270 juta ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. 15 juta ringgit dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang utan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana 130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah
sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada semua menang yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menyambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027. Peruntukan RM240 juta disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA dan sukan Para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan RM460 juta. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta melenggara fasiliti sukan di seluruh negara. RM30 juta diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program budi belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan liga perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200 ribu orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia, sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutannya sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya. Bagi merancangkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan pergi balik-balik, jika duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turun memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada RM3.1 bilion. Bagi memelihara keilmuan turas, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turas Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan
insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru KAFA yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, kerajaan melalui tabung haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru tamir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru KAFA, guru tamir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut. Tansi ada bertuah lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Wu Jing Yi Fan Han Zhe Gu Chen De Mei Huo Bu Bi Xiang. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan ujian, maksudlah malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan, ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi, undang-undang ditegakkan, wang rakyat diurus dengan jujur, ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan, baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tan Sri Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana anda telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaruan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya,
TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab pertambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027, kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengawasan SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkandung persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tazir dan Petua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat, darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan
kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada 20,000 daripada 20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kenaikan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Tuan Sri Yang Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengarungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai. Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad. Yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Pertua, di sinilah waat nasional
memperoleh maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Wad ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Wad, pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha.

0: Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada yang menyokong?
1: Tan Sri, ini betul, saya mohon menyokong.
2: Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul.
0: Baik, dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan.
3: Saya mohon mencadangkan bahawa usul atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subsection 43 dalam kurungan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 85 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2027 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2027 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 22 tahun 2026 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butir-butir itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut diserahkan kepada Tuan Kuasa sebuah majlis.
0: Baik, ada siapa yang menyokong?
1: Tan Sri, ini betul, saya mohon menyokong.
0: Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 63-3, perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang Undang-Undang Perbekalan 2027 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2027 hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh tidak kurang daripada 2 hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Maka dengan yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 12 Oktober 2026.
4: KWSP.
5: Baik, demikian tadi pembentangan Belancawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: Tok ada orang isap rokok lah.
1: Ish, ni tak boleh jadi ni.
0: Mama nak buat apa tu?
1: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera, nak buat laporan dalam My Lapor.
0: Eh, Mama dah siap lapor?
1: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian

0: bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh, PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung kepada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Sekarang, santai, sempoi. Inilah Gaya Kedai FM.

Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedai

0: follow Facebook resmi Radio Malaysia Kedah FM.
1: Awi sudah. Anda bila lagi?
2: Bees on air.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bees on air pada petang ini, saya kini bersama dengan Muhammad Fadli Abdullah, iaitu pengerusi KRT Bukit Malut Langkawi yang mengusahakan produk ikan kering dan ikan bilis.
4: Macam bekalan bahan ni, macam mana bekalan bahan nak dapatkan, mudah ke susah?
5: Kalau bahan setakat ni tak ada masalah. Cuma bila kita nak kekalkan kesegaran dia tu, jadi bila macam musim tengkujuh ke apa, waktu kekurangan tu, kita akan ada sedikit ni lah, short lah sikit untuk order tu.
4: Okey lah, asyik beli. Kalau lah ada macam orang luar nak buat persenanan barang-barang, produk-produk daripada KRT ni, macam mana nak hubungi Cik Fazli?
5: Okay, yang pertama sekali, dia boleh hubungi kita melalui Facebook. Kita ada Facebook di KRT Bukit Malut Langkawi.
4: Daripada tu,
5: boleh buat di situ. Dan satu lagi, dia boleh hubungi kita juga di talian 017-660-4057. Yang ni Puan Fauzia, ketua projek untuk yang projek ikan masin kita ni lah.
2: Peace on air.

0: 2026, 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no.
1: Hit 10 Kedah FM. Lagu-lagu terbaru dan terkini 12 hari setiap Sabtu.
2: Tunggu Hit 10 Kedah FM.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menerusi pembentangan itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Turut diumumkan penanda aras gaji sara hidup syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ia dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan memanfaatkan 230,000 pekerja. Syarikat selain perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya pembayaran dibuat melalui akaun bank selaras dengan Akta Kerja 1955. Syarat itu bertujuan menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA bagi 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. 9 juta penerima STR bakal menikmati bantuan SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bagi membantu pesawah, bantuan sebanyak RM2.62 bilion disediakan bertujuan membolehkan golongan tersebut menikmati bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah meliputi subsidi benih, baja, racun, upah bajak dan harga padi.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
0: Sementara itu, RM20 juta diperuntuk bagi membekalkan baja folia bagi lebih 10,000 hektar tanah sawah untuk memulih dan menyuburkan semula tanah. Untuk nelayan, Perdana Menteri berkata mereka yang layak terus menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM1.65 seliter sebanyak RM178 juta turut disediakan. Antaranya bagi insentif hasil tangkapan dan allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta.
0: Geran turut disediakan bagi pelaksanaan projek aquaculture termasuk membekalkan sistem bioflok untuk tenakan tilapia. Agrobank pula menyediakan pembiayaan RM40 juta bagi projek aquaculture. Menurut Menteri Kewangan, kira-kira 600,000 pekerja e-hailing dan p-hailing bakal menerima manfaat pakej bernilai RM160 juta yang dibiayai bersama kerajaan dan Grab tahun depan. Pakej itu bertujuan meningkatkan pendapatan bersih serta menambah baik kebajikan pekerja gig. Sementara Majlis Perundangan Gig sedang merundingkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan dan standard minimum perlindungan sosial. Tidak dilupakan penjawat awam.
1: Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan untuk 1.3 juta penjawat awam grade utama B dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Ketika membentangkan belanjawan 2027, Perdana Menteri berkata jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion disediakan menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP bertujuan membantu 80,000 pembeli rumah pertama, khususnya golongan bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif, khususnya di Sabah dan Sarawak. Turut dinaikkan bantuan awal persekolahan kepada RM200 berbanding RM150 sebelum ini. Bantuan itu bertujuan membolehkan murid membuat persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan awal dengan peruntukan RM1 bilion. Kerajaan turut bersetuju memberikan allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 menyamai allowance pelajar matrikulasi yang bakal memanfaatkan 90,000 pelajar tingkatan 6. Bagi rancangan makanan tambahan, peruntukan RM870 juta disediakan untuk lebih 800,000 murid. Bagi sektor kesihatan, Datuk Seri Anwar memaklumkan 9 fasiliti kesihatan baharu akan dibina serta peruntukan berjumlah RM1.2 bilion disediakan. Ini bagi menyelenggara termasuk baik pulih prasarana hospital dan klinik kesihatan sedia ada. Peruntukan berkenaan termasuklah melibatkan kerja-kerja menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pembinaan fasiliti baharu itu antaranya melibatkan kompleks klinik pakar dan pusat rawatan harian di Hospital Sultanah Aminah, Johor, pusat pakar Pegigian Kuching Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu di Greek Perak dan Kompleks Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan. Selain itu, Perdana Menteri berkata seramai 47,000 anggota paramedik dan jururawat bakal menikmati kenaikan kadar bayaran insentif pos basik daripada RM100 kepada RM200 sebulan. Kerajaan turut mengumumkan kenaikan insentif bagi petugas perkhidmatan kesihatan udara susulan tragedi nahas helikopter di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan hadapan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: Bagi tahun depan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Menteri Kewangan berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Sekian berita khas belanjawan 2027 yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Kedah FM, Mas Harmoni. Dan untuk semua, itu tadi berita khas Belanja 27. Dan jangan lupa sekali lagi akan disiarkan tepat pada pukul jam 8 malam. Dan juga untuk melemah muslimin dan muslimat, di mana tadi telah pun masuk solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah dan juga pasien 77 minit bagi Kota Seri Membasu dan Pokok Sena. Terus semua kami di Kedah FM waktu ini, Santana 12, #damaikan jiwa.

Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi.

setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.
3: Okey, Sam Boy dan Syok, antara yang telah pun dikongsikan oleh pengumuman daripada Mohd Perdana Menteri tadi di mana sumbang Sara Rahmah, Sara boleh tebus untuk barangan basah dan segar di 216 Pasar Tani Farma. Peruntukan sebanyak 630 juta sehingga 750 juta peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Alhamdulillah, kan lepas ni bolehlah beli barang basah, kan mungkin nak beli ikan, sayur dan sebagainya, ayam kan, daging. Dan meningkatkan lagi lah keupayaan untuk rakyat. Dan juga pastinya juga peruntukan STR pagi ini, Sara 27 dinaikkan kepada 15 bilion kepada 16 bilion ringgit Malaysia, iaitu 9 juta penerima STR akan terima sehingga RM150 sebulan atau RM1,800 setahun daripada RM150. Alhamdulillah, syukur, itu dia. Dan banyak lagi perkongsian itu bersama hampa, tunggu. Yang penting saya pukul 8 kita nak ikuti berita khas belanjawan 27 dari National FM. Kedai FM, santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
4: Kenapa kabar kecil getah? Kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
5: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam berita khas Belanjawan 2027. Jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga sumbangan asas rahmah SARA ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan Hal Ehwal Islam ditingkatkan daripada 2.6 bilion kepada 3.1 bilion ringgit. Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia turut ditubuhkan termasuk memperkenalkan sijil Turas Malaysia bagi memperkukuh institusi pondok. Selain itu, JAKIM dan Pembadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan menyediakan peranti serta latihan digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Dato' Sri Anwar turut memberitahu insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan sekaligus memanfaatkan 20,000 guru pendidikan khas. Selain itu, dua pusat permata kurnia akan dibina di Melaka dan Pahang termasuk lebih 130 kelas tabika tunas istimewa baru turut dibuka di kawasan desa seluruh negara. Turut diumumkan sebanyak 15 premis pemulihan dalam komuniti PDK dinaik taraf kepada pusat terapi khusus untuk manfaat 20,000 orang kurang upaya OKU sindrom Down mendaftar. Dalam pada itu, sebanyak RM20 juta diperuntuk untuk program Dapur Siswa Madani. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan diperluas kepada Politeknik dan Institut Pendidikan Guru.
1: Setiap mahasiswa dijamin dengan penyediaan makanan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan Dapur Siswa Madani diperluas ke Politeknik, IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja.
0: Jasa dan usaha 1.6 juta penjawat awam terus dihargai kerajaan. Perdana Menteri berkata peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion.
1: Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depot Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, elaun anggota rela, bom bantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Tak kira pagi, petang atau malam. Mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
2: Okey, apa-apa semua, pastikan sebelum kami banyak lagi perkongsian iaitu tentang Belanjawan 27 yang telah ditangkap oleh Yang Mahmat Perdana Menteri tadi. Apapun sekarang saya bawakan untuk musim-musimat pada solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kertasan berpasu pokok senar pendang Kuala Muda yang 8.17 minit malam. Padang Traksik Baling 8.16 minit malam. Kulim Bandar Baru 8.16 minit malam. Langkawi 8.19 minit malam. Puncak Jerai 8.20 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua musim dan musimat untukkan surat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami Kedah FM. Mesra Harmoni.
3: Pantai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

Santana 12 hashtag damaikan jiwa. 8:40 minit malam dah semua. Okey, macam mana? Ada juga yang tersenyum gembira dan juga ada juga yang berasa lega dengan tadi pembentangan Belanja 2007 dibentang oleh Mahmud Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia. Tidak Puteri, saya kongsikan bersama anda dan juga mendapatkan sepenuhnya di Facebook Rasmi Kedai FM. Kami telah kongsikan bersama anda terata tentang semua bajet-bajet yang telah pun banjawan yang telah pun dibentangkan. Dan antaranya ialah di mana untuk pada kali ini Belanjawan 2007, okey, ekonomi madani, Malaysia madani, ya, pembebasan anak semua bangsa sebanyak 2 bilion ringgit Malaysia, penyelenggaraan semua jenis sekolah kebangsaan 100 juta, sekolah agama 200 juta, sekolah kebangsaan cendera jenis Cina 200 juta dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil 50 juta. Alhamdulillah. Dan bagi apa semua yang nak mula meniaga, mulakan perniagaan, mungkin mudah bagi setengah pihak yang bernasib baik. Namun, bagi mereka yang mengalami kesukaran hidup, kekurangan modal menjadi faktor utama mengapa perniagaan terus menjadi impian. Kini dengan pelbagai geran yang baru diumumkan, modal bukan lagi satu masalah. Semoga lebih ramai dapat mengubah nasib hidup mereka. Okey, di mana 200 juta ringgit geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita. RM3 dana IIM untuk 360,000 pengusaha dan 1.3 bilion ringgit Malaysia dana tekun fokus usahawan Bumi Putra. Dan 150 juta ringgit Malaysia pembiayaan tekun dan AIM untuk pengusaha kecil India dan 1.7 bilion ringgit Malaysia BSN untuk belia pekerja GIG penjaja dan golongan rentan.

0: di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Berada di juzuk ke-21 muka surat 419.
2: Fal yatafaddal ma'jura.
3: 510 bilion ringgit untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajar yang sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PTPTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PTPTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu pemastautin sebanyak 0.1%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000. Berkuat kuasa Jun 2027, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu. Manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Sebagai persiapan penganjuran Sukan C dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
4: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan. Dan pada keseluruhannya, ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
5: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Oktober 2003, Peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: Orang Kedah, jom mai Carnival Saham Kedah bersama Bursa Malaysia 2026 13 Oktober ini jam 9 pagi hingga 5.30 petang di Raya Hotel Alustar. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu kewangan dan pelaburan, pembukaan akaun CDS percuma serta hadiah bernilai RM20,000 menanti hampa. Daftar percuma di My Bursa Carnival Saham Kedah. Mai ramai-ramai no!
1: Nantikan Music Express tanpa henti di Kedah FM 9.15 malam.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Hello. Nantikan saya Arul Azhar pada kemuncak Bintang P. Ramlee 2026 pada 11 Oktober ini di Sarawak.
1: Oh,

0: perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan.
1: Okey, dan kita selesai juga info jerebu yang terkini, okey, yang dikeluarkan oleh APIMS, okey, ataupun daripada EQMS ya, di mana indeks pencemaran udara setakat ini pukul 8 malam di mana di Kuala Langkawi 73 di statusnya, iaitu sederhana, dan di Alustar agak tinggi iaitu tak sihat 151, dan juga di Sungai Petani Kuala Muda 155, okey, dan juga di Kangar 76, okey, dan di Johor 88, dan juga di sekitar Bukit Mentajam 134, di Simpang 4 145, dan di Kulim 85. Kita harapkan anda semua, walaupun malam kan tadi ternampak di macam hujan tapi macam kelam, tapi macam jerebus tu, kita harapkan semua hati-hati, banyakkan minum apa tu, air putih, pakai pelitup muka, pasal dia dalam zarah udara tu dia ada karbon bahaya, nah, terutama bagi adik-adik semua kecil-kecil, dan juga terpastinya sekolah pun telah pun bercuti kan, juga banyak pun negeri telah menunda, okay, Hari Sukan Negara kerana menghormati dan juga kesihatan peserta semua, dan rakyat setempat kita mesti tahniahlah pada mereka semua kerana memikirkan kesihatan. Okey, babung, tarapkan semua banyak banyak putih. Itu pasal jerebu, okey. Yang penting jangan lupa untuk anda dapatkan info jerebu di Facebook rasmi, foto rasmi EQMS ya. Okey, dapat balik kepada Inti Parti Belajawan 2007, kita telah pun saya konser 5 tadi, dan teruskan lagi dengan lain di mana untuk seterusnya Inti Parti Belajawan 2027. Bantuan awal persekolahan naik daripada 150 kepada 200 bagi setiap murid. Okey ya. Dan bagi anda semua ada mungkin anak yang bersekolah 4-5, dia macam okeylah, seorang mana tu seorang 200, 1000 lah, alhamdulillah, ringankan beban bapa. Dan juga pelajar tingkatan 6 dapat allowance sara hidup RM2,500, alhamdulillah. Allowance murid pergabulan pendidikan khas naik daripada 150 pada 200 sebulan. Guru pendidikan khas dapat inisiatif 300 sebulan, naik daripada 250. Dan bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik naik daripada 500 kepada 600 sebulan. Kena banyak lagi perkongsian nak kongsi bersama apa lepas ni. Alright, Inti Parti Belanjawan 27, setiap bersama kami DJ Is waktu ni di Kedai FM Santana 12, hashtag damaikan jiwa.
2: Berapa kabar kecil getah? Kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga pada tahun 2022. IPG hanya RM2.50, IPG pada masa ini RM3 sekilogram, dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja pekebun kecil.
3: Same point. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan shock. Same point. Dan shock.
4: Kedah FM.

0: setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
1: Anda ingin cabar mereka?

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Sedap, santai, tempoh. Inilah Kedah FM.

0: Kita mengganggu siaran ini.
1: Kamera!
2: Aning!
1: Screen test one, take one. Action!
3: Sempena kemuncak bintang Piramli 2026 di Rimas Sarawak pada 11 Oktober ini, nantikan rakaman ulangan uji bakat bintang Piramli 2026 Zon Utara pada Sabtu ini 10 Oktober pukul 3 petang di Kedah FM. Di mana ku cari ganti serupa denganmu.
4: Jangan marah.
5: Okey, jangan lupa esok pukul 3 petang kan secara ulangan okay, uji bakat ataupun semifinalis lah Piramli. Dan tak apa kita pasti telah pun jatuh kepada Roh Azhar yang sekarang sedang bersedia untuk maharungi iaitu peringkat akhir di mana beliau ni saya rasa dah kali ketiga dan di mana harapan katanya nampak-nampak ada bunga-bunga, ada bau-bau lah kata Roh Azhar ni lah menjadi calon untuk juara insyaAllah. Mungkin juga ada kira macam Adik Reza kita doakan gitu. Alright, dan saya tak dengar tadi lagu Harap Palsu tu. Memang tak boleh move on lah. Lagu tu memang best lah kan, kata-kata orang tu, Harap Palsu daripada Apis tu. Okay, tak apa, tu pasal lagu. Dan seterusnya untuk intipati belanjawan 2027, saya pun sudah consider habis korang lebih 15. Dan seterusnya di mana ada semua tadi dibentangkan oleh Muhammad Perdana Menteri tadi, Datuk Seri Ibrahim, 42 intipati belanjawan 2027. Dan ini dia salah satunya ialah di mana pesawah dapat bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah. Inisiatif menuai pula naik daripada RM50 kepada RM1 hektar setiap musim. Dan nelayan dapat allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan dan boleh beli diesel bersubsidi pada harga RM1.65 seliter. Kadar inisiatif pengeluaran getah pula untuk pekebun kecil naik daripada RM3 kepada RM30 sekilogram. Dan hampir 200,000 warga emas menerima bantuan harga emas dengan jumlah peruntukan dinaikkan pada RM1.3 bilion Malaysia. Alhamdulillah. Dan seterusnya jurawat dan paramedik yang layak dapat inisiatif pos basik RM200 sebulan naik daripada RM100. Itu dia. Dan lepas dia banyak lagi kongsi bersama hampa intipati belanjawan 2027. Alright, jangan lupa hantar mai ucapan kurungan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Dah buat apa tu dengan Kedai FM ke? Kan, hantar lah ucapan layan dan sempoi.
6: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai.

Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Syoknya, Stanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia Kedah FM. Hashtag, get some time.

0: pokoklah.
1: Ish, ni tak boleh jadi ni.
0: Mama nak buat apa tu?
1: Nanti Sat, Mama nak buka My Sejahtera nak buat laporan dalam My Lapor.
0: Eh, Mama dah siap lapor?
1: Yalah, senang saja. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. 105.7 seluruh Langkawi.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Santai 6.12 #DamaiKanJiwa.
2: Okey, 91 minit malam di mana jua hampa berat. Terima kasih Malaysia Kembali sebagai hal dengan anda kan Kedah FM. Bukan sekadar lagu-lagu hiburan, juga info-info dan juga program yang menarik sepanjang masa. Tak mana Kedah FM leh. Okey, dan bersama DJ Batu ni dan teruskan lagi dengan Intipati Belanjawan 2027. Seterusnya, petugas perkhidmatan kesihatan udara dapat insentif RM100 naik daripada RM30. Anggota rela bomba bantuan sukarelawan, polis dan sukarelawan pertahanan awam dapat allowance RM9 sejam, RM9 sejam. Penyelia dapat RM10.80 sejam. Dan juga mangsa bencana yang rumahnya rosak boleh dapat bantuan pembaikan sehingga RM10,000 naik daripada RM5,000. Dan juga gaji minimum naik daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 27 bagi pekerja yang takluk pada kadar baharu. Dan juga gaji minimum untuk pekerjaan para mahir dan graduan bermula RM2,500 sebulan. Dan seterusnya, pemandu e-hailing dan penghantar p-hailing dapat bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans. Kerajaan juga bayar 35% caruman perkesum mereka atau 5% jika syarikat platform turut mencarum. Alhamdulillah, itu dia. Okey, dan itu semua. Banyak lagi info nak kongsi bersama hamba Intipati Belanjawan 2027. Tang mana Kedai FM lah. Santai dan 12 hashtag dan makan jawab. Ini daripada Joe Fizzo. Jom kita havoc malam ni. Layan dan Semboy.

0: biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

pagi kepada anda semua ya. Yang belum lagi tidur, nak hantar ucapan, boleh kirimkan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati, antaranya Firwan Masran.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalakan

0: kerajaan Johor terpilih menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: Sedih Hati.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putra G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

Hubad Rusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
4: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
3: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Jadi untuk anda semua yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok, Twitter dan sebagainya, follow lah sebab banyak konten-konten yang terbaik tau dekat situ. Okey, dan yang pasti juga untuk anda semua, ketika ini juga kita nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Kalau nak kata nak dapatkan maklumat-maklumat lanjut ni,

0: Gaji lebih baik, sokongan bersasar lebih cekap dan peluang dalam industri bernilai tinggi. Itu antara tumpuan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang bermatlaman memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat nyata kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebanyak RM138.85 bilion atau 30.2% daripada jumlah itu diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan. Ketika membentangkan belanjawan di Dewan Rakyat semalam, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan pada besarnya peruntukan, sebaliknya sejauh mana lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah.
1: Persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab.
0: Menerusi belanjawan 2027, kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun tahun depan. Menurut Perdana Menteri, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baru itu. Bagaimanapun, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan bawah RM50 juta dikecualikan. Kadar gaji minimum bagi pekerja separa mahir dan graduan turut diumumkan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Isu doktor kontrak bakal dinoktahkan menyaksikan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi bantuan rakyat pula, 9 juta penerima sumbangan Tunai Rahmah STR bakal menikmati sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas rahmah SARA telah diperluas bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu bawah fama di seluruh negara. Selain itu, jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga SARA akan ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Setakat ini terdapat 15,000 premis rakan niaga SARA. Nasib pekerja gig turut mendapat perhatian. Pendapatan bersih pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan, maka penghantar e-hailing sehingga RM100 sebulan mulai tahun depan. Kata Perdana Menteri, peningkatan itu menerusi pakej pembiayaan bersama kerajaan dan Grab bernilai RM160 juta. Pakej berkenaan telah merangkumi bantuan penyelenggaraan kenderaan, insuran serta caruman perkeso. Golongan berpendapatan pertengahan atau M40 pula bakal menikmati pengurangan kadar cukai pendapatan individu sebanyak 0.01%.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Bagi meringankan beban ibu bapa pula, bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri berkata peningkatan itu bakal memanfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Ini bermakna keluarga yang beri 4 anak akan menerima RM800. Selain itu, 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal menerima allowance hidup sebanyak RM2,500 menyamai kadar pelajar matrikulasi. Dato' Sri Anwar juga mengumumkan peminjam PTPTN berpendapatan bawah RM2,500 sebulan tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman buat sementara waktu. Mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 pula hanya perlu membayar RM50 sebulan. Menerusi Belanjawan 2027, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani telah dinaikkan kepada RM500. Makalah program dapur siswa diperluas dengan menu kasi siswa berharga RM5. Pengguna KTM komuter pula bakal menikmati penjimatan sehingga RM160 sebulan mersi insentif My Komuter 50 mulai tahun depan. Berita seterusnya, kenaikan bantuan awal persekolahan kepada RM200 bagi setiap murid disambut baik ibu bapa dan penjaga. Ikuti reaksi Rina Mat Ali, Khairul Azhar Johari dan Nur Fazilah Manan.
2: Bagus tu, Alhamdulillah. 18 cucu saya. Alhamdulillah lah, terima kasih lah PM bagi macam naik kenaikan belanjawan tu kan. Menolong mereka yang susah lah. Okey tu, tangan-tangan bagus lah. Dapat meringankan lah beban dia lah. Nak beli sekolah anak, sekolah apa-apa macam-macam lah. Tulis lah semua kan.
3: Alhamdulillah. Bapak mengirakan beban pada anak saya. Tanya anak saya 4 orang, lepas itu sekarang ke 200 tu, dapat mengurangkan beban saya untuk anak belajar, apa, beli buku semualah.
4: Kurang kira okey jugalah, sebabnya dapat jugalah tambah-tambah beli baju dia ke, yuran dia ke, mana yang patutlah membantu. Ringan sikit lah.
0: Sementara itu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA menyambut baik kesinambungan bantuan tunai dan subsidi bersasar. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Siti Saravanan berkata, bantuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah penting bagi meringankan beban kewangan isi rumah khususnya golongan berpendapatan rendah. Beliau menyifatkan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 dan penambahbaikan pelepasan cukai individu berpotensi meningkatkan pendapatan boleh guna serta kuasa beli pekerja. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama kedua-dua negara serta membincangkan isu serantau dan antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran Facebook memaklumkan pertemuan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi itu telah menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman. Al-Sisi tiba di Malaysia semalam bagi mengadakan lautan negara atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia merupakan lautan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan presiden pada 2014. Susulan perkembangan keselamatan semasa di Arab Saudi, rakyat Malaysia di negara itu dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menerusi kecitaan dan mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan isi dan keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan dan mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. 198 individu dikenal pasti sebagai suspek berhubung kebakaran hutan dan tanah di Indonesia yang telah menyebabkan jerebu di Malaysia. Sebanyak 97 laporan polis melibatkan syarikat turut diproses. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Mantani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Yenza, terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook Kedah FM dan juga TikTok, Trade, Insta Famous pada Instagram dan sebagainya. Follow lah sekarang. Banyak tau konten-konten yang terbaik kat situ. Ha, penat kami buat konten-konten ni. Bukan saya buat lah. Tapi kawan-kawan daripada Maxsoc buat, anda semua kena follow. Okay. Dan pastinya juga untuk anda semua, kita nak kongsikan lagi untuk tajuk-tajuk utama akhbar ni. Juga saya dapatkan daripada berita RTM juga. Okay. Yang mana yang terkini. Semasa. Okey, kalau tadi pun kita dah masukkan tadi berkenaan dengan Belanjawan 2027 antara intipati yang telah diumumkan oleh Yang Mohamad Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. Juga saya nak sambung lagi lah Yang mana MY Lee ataupun My 50 diteruskan dan juga My Computer diperkenalkan untuk manfaat pengguna. Alhamdulillah. Jadi antaranya lagi Belanjawan 2027 perkukuh perkhidmatan kesihatan awam negara, yang mana inisiatif ini menawarkan jawatan tetap kepada lebih 9,000 doktor kontrak serta peruntukan 1.2 bilion ringgit bagi membaik pulih dan menyelenggara prasarana dan hospital dijangka membantu memperkukuh perkhidmatan kesihatan awam negara. Alhamdulillah. Okey. Dan seterusnya pula ni, KPDN committed pastikan inisiatif Belanjawan 2027 beri manfaat kepada rakyat. Yang mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN committed memastikan pelaksanaan inisiatif Belanjawan 2027 khususnya meringankan kos sara hidup dan juga memperkukuh perlindungan kepada pengguna. Alhamdulillah. PDRM hargai peruntukan Belanjawan 2027 fokus keselamatan dan kebajikan, yang mana menyambut baik peruntukan 22 bilion ringgit kepada Kementerian Dalam Negeri KDN serta 7.1 bilion ringgit lagi bagi perolehan dan penyelenggaraan aset pasukan keselamatan menerusi Belanjawan 2027. Jadi itu antara inisiatif-inisiatif yang terbaik. Dan ada lagi nak kongsikan untuk anda semua, yang mana bantuan awal persekolahan naik kepada RM200, manfaat kepada 5.3 juta murid yang akan mendapat. Alhamdulillah. Jadi banyak lagi tau, kejap lagi lah insyaAllah dari semasa ke semasa saya kongsikan lagi untuk intipati Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh Yang Mohamad Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.

Kita merindui kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, ustaz. Macam tak bagi salam yang okay, bagi salam lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kan bagi salam. Jawablah dah bagi salam tu. Baik, balik kepada tentang rindu tadi kan. Rindu kepada Allah.

0: dekat lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, itu hanyalah
0: sebuah mimpi. Kecah FM, hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cikros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan menyediakan bantuan berjumlah RM2.62 bilion kepada pesawah menerusi Belanjawan 2027 meliputi pelbagai subsidi dan insentif bagi meningkatkan pengeluaran padi serta menjaga kebajikan golongan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan berkenaan membolehkan pesawah menikmati manfaat sekitar 4,300 bagi setiap hektar sawah termasuk subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Beliau berkata kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi daripada RM50 kepada RM100 sehektar semusim, manakala kadar insentif pembajakan yang telah ditingkatkan kepada RM300 akan dikekalkan dan diperluas kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi memulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan bagi membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah.